të që kanë alësidhëm, sidhëm të që kanë më kam. Ne kaja no od duper. Zona čustvo kog imaš nešto da kažeš, a ma si veliš, aj ke premolčem. E posle normalno, ki se pojavi niko što ki ti objasni što trebalo da kažeš, kako trebalo da postapiš i zašto to znaje najdobro. A ako imaš takva ličnost vo životot, slednava je za nego.